0: nti nyumba kubwa eriwa bagenda jikusongerako awali kamera wenyini hao we wale duke dene ya Medi Sports Center omugambe nti kuva ku palo bangambe nti oine mijozi kakati okusinzira ku beyo mijozi jameka ajja kuba nti media kunyonyola bulungi nyo osobofuna yo mujozi go kakati kwatenga ku game manager tugenda mu ya Colombia ne DR Congo osobo kuteka kono yene we yambalira no gama nti lwachi sambala aba Congo ate abagendo kwanti wateka we mbera kale mukirize ndempo mulemo mu kisera kino ate tukomeo mu game eyo jomanyi egeno kubera enzi wenyo eyachi eya DR Congo nga batunka ne Colombia mubere bulungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: uri wakati mu World Cup commentary ku Pale FM nga kutusibwako
2: Nsambia Furniture Center abasangi wensambia ku lugudu lwegaba nga balina furniture gwoyinza okulowoozaako ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo
3: Ako, narugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center Esomero ya dene boarding okuva ku nursery Paka kuchibine echo msamf Basangi wachitala kuntebe road Ovira koko galuga road Okumanye visinga wo Bakubireko kunoti msamf noti emu Asatu mubiri, zero muenda Asatu mmunana Oba, kunoti msamf tano mkaga Kumina mnana, mkaga msatu Ana mutano
4: Ngabuli wa mune?
3: Med Sports Center bano mkutu usako vili kalonda webi ebizanyo omuli mpira ejisambwa eja netball eja basketball ebyo mapya gym emijozi ludo engatto z'ompira nebirala basange bakunyumba kuwa eduka ZX 173 opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku note musanvu note emu nsanvu mubiri chinana mukaga nsanvu mutano oba ku note musanvu mukaga tano kumi nsanvu abiri munana Milembe Islamic Secondary School edisangiwe gangu Usabala Road somero ya dene boarding diabawala na abalenzi one a level okuandika abayizi kugenda maso okuva kusinya 1 mpaka kusinya 6 okumanya ebisingawo bakubire ku note musanvu 52 nkaga mutano nsanvu mwemu 10 nemu
4: ngabuli wa munne
5: Mansour College of Health Sciences yetende kero eritende kaba health professionals ngabazali sa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagalo wa nursing nofuna certificate mu nursing kosi tuline ye miyake ebiri ne miezo mukaga tulikatale mwa wakiso district kulwe bombo
4: ngabuli wa munne
2: Nsambia Furniture Center abasangi wensambia ku lugudu lwegaba nga balina furniture gwoyinza okulowoozaako omuli sofa sets wardrobes kitchen cabins ebitanda okuva miti ejaffe egyesigikeera emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم
6: السورة ايتبوا سورة الفاتحة اينا منيا مانجي جياغانجا نغو ودينغا غمغا سينغا غنواغي تتوم نيابا مني baina manya manji nyo gibajiwa ubaga ulirwa ukuveri basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in nganagate baga jaku nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amanya agibika ebienja uro ilinye risingo kuveri etutumu jitumanyi fenoburunji tujita suratul fatiha ubo ruisayiti wa umul qur'an ruisibajita umul kitab ruisibajitu bainzujita al qur'an al عظيم روس بجيت الصلاة روس بجيت الحمد روس بجيت الشفاء روس بجيت زجيت الرقية وباء الواقية وباء الكافية وباء من يعمل سبع من المثاني نامن يغتا ياغو نغبو ينزو كتنو إلى مكتبه ابن كثير ويجبون إلى مقرآن أمن يغا سورة الفاتحة نغبو يغو غيركو نتتنى باكوبيرا نغتو ينغيرا سورة الفاتحة نغي etandika ekitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tujiraba anti sura nganzi nyo sura nkuru nyo Allah subhanahu wa ta'ala jiyakuwa ngafa basiramu iranga ni nabi sallallahu alaihi wasallam abayaliajo gira kumu bukuru bwayo ya jitulaga anti buliswala jitusara mubulira katuino kujogirako echonga chintu chikuru nyo ngaba ya gama anti la salata li man lam yakra bifatiha til kitab taina swala umuntu yenata suma sura til fatiha ni ahadithi nyingi ezala gubukuru wa

0: صراط الذين يكبوا إيريابو أنعمت عليهم بواقابلا كبو إيريانجرا كبانغا الله سبحانه وتعالى مبرامو وينسينو جينفو دوينسينو مريمو الله سبحانه وتعالى بانتو بياتيكا كيريانجرا بي نغابا نبي باري كونسيكونو نغابا وليزيري الله سبحانه وتعالى نغابري ككوبة غروكوفو الله سبحانه وتعالى إلو لياري يباتي راو وكوبيرا نغالي باينو كويتامو وكولاقو وليزيبو عبويري الله عبوي سبحانه وتعالى الشهداء abantu abafira mu ntalo z'eddiini nabo Allah subhanahu wa ta'ala yabalaga obulungamu ne babulemerako ne babeeranga bagumiikiriza ebyo byonna ebyabatuukangako omaali yaabwe ku bulamu bwabwe ne bafanga Allah subhanahu wa ta'ala abasimye asalihin abantu abaali abalongofu ab'ebika eby'enjawulo gyekkubo lye tusaba abo abatukulembera bye baakwata Allah ne bafanga abasimye naffe tumusaba abo abaalinga basadiqin abayo geranga amazima nibabiranga baka kasanti Allah kuwatundi iranga nibikorwa byabwe cyo byogera nibabiranga nibikorwa byabwe nibigambo byabwe bifanagana Allah nibafanga abasimye wa mazima gebayo geranga nigabiranga katukaganye burungi nibikorwa byabwe bonna abasimye bwa Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tulungamye mu buhufu mwebayita nafe tufenga Allah subhanahu wa ta'ala tusimye tusabe kubo lyabo abasimye bweri Allah subhanahu wa ta'ala byabatu tekamu nafe tuve mu nsi nga tuli abasimiddwa ghairi lmaghdubi alaihim tusaba Allah aleke okututeeka mu kkubo lyabo be yateekako obusungu bwe nga be bayahudi abaali abagoberezi ba nabbi Musa alaihi ssalaam nga balina ekitabo kya Tawrat naye ne bakisuula muguluka ne babeera nga bazanyidde mu mateeka gaakyo ne batuuka okubeera nga beeterawo ebitaali mu mateeka ga Musa alaihi ssalaam ne babeera nga bakyusa ebigambo ebya Allah ne babeera nga babijjamu ne babisuula enkoto yaabwe ne bateekamu ebyabwe okugeza nga bwe baagamba nti Uzairu ibnullah ti Allah yazaala omwana ayitibwa Uzairu ye mwana wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo baamunyiiza olw'okukyusakyusa ebyali mu kiwandiiko kya Musa mu kitabo kya Musa Tawrat ne bakyusakyusa amateeka Allah subhanahu wa ta'ala n'abasaako obusungu bwe wala dhalin wadde ababula abababula be banasara abagoberezi ba Isa alaihi ssalaam abaine ekitabo kyabwe ekiyitibwa al injil baabulira ddala ne babeeranga nabo baatuuka ekiseera ne bagamba Isa ibunullah Isa ye mwana wa Katonda abamu ne bagamba thalithu thalatha y'omu ku basatu Katonda mwoyo Katonda mwana ne Katonda ki n'ebirala bye bajja boogera ebyalinga eby'obubuze Allah subhanahu wa ta'ala nabo n'abeeranga abakakasizaako obubuze n'okuva ku mulamu ogwa Isa alaihi ssalaam weyasomesezaako abaddu be Allah subhanahu wa ta'ala amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali ayagala gatambule tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu buli swala beeringa fatuteeka kwabo abaasiimibwa gyali ne bava mu nsi muno nga baluŋŋamu nga bannabbi nga basalihin nga bashuhada n'abalala abafanga Allah subhanahu wa ta'ala abataddeko okusiima kwe netumulaajaanira aleke okututeeka mu kkubo eryabo abaabula ng'abanasara oba abo abaateekebwako obusungu bwa Allah ng'abayahudi abazanyira mu bitabo byabwe ne babeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abanyiigidde saba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu baddu b'abalongoofu Allah subhanahu wa ta'ala mu surati alfatiha yogerwako ebintu bingi naye mu ahadithi ezijinyonnyola nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba qasamtu salah ti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nateme swala nga ngitemye mwe bitundu bibiri baini wa baina abdi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we sallallahu alaihi wasallam ti swala najawula mwe bitundu bibiri nge kitundu ekimu kiri wakati wange ni wakati wo muddu wange baini wa baina abdi nisfaini swala yo najikutula mu wakati wange ni wakati wo muddu kasala oyali mu kwogera alfatiha oyali mu kwogerera mu swala ng'ayogereramu ebigambo ebirungi nga surati alfatiha agamba nti eswala oba surati alfatiha enagikutulamu ebibajjo bibiri era ndowooza wano erinnya lya alfatiha ogiyita swala nakyo kiraba bulungi nga bwe kijja mu hadisi eno egamba nti kasamtu sala nakutulamu alhamdu eyo gyolaba baini wa baina abdi nisfaini wakati wange ni wakati w'omuddu wange erimu ebibajjo bibiri wala abdi ma saala naye omuddu wange ateekeddwa okufuna ekyo kyanaaba asabiddemu alhamdu faidha qaala singa omuddu agamba alhamdulillahi rabbil alamin naayogera ekigambo ekyo ti buli matendo gonna ga Allah oyo omulezi w'ebitonde الله سبحانه وتعالى دمنا قام قال الله الله سبحانه وتعالى قام حمدني عبدي ومدوا عن قانتين درزا وكيبه دمو كويبا ذاتو قانتو مدوا عن قانيبا ززا وإذا قال سنغو مدوا قام الرحمن الرحيم سنغو مدوا يقريك قام بيشو قال الله الله قام أثنى علي عبدي ومدوا عن قانجو قد بكو برونجي نانسوتا نبي رانغا امباني اتوا اذا قال السنغابا قام بمالك يوم الدين قال الله الله قام بمجدني عبدي مدوانغا امبادي كتيب ويشا وقرو اكسين بايو كبانغا امبتيب ابجنسينو مريم وفوزو بيبكو بينجاورو نيو كبير انتي ومفوزة لجندو كبير اكون نكروين كبير رنغا يكاي الله سبحانه وتعالى الله قام بمدوانغا امبادي كتيب ويشرابي كانت كتيب ويشا وقرو نيو Mudu singaba yogede na gamba iyaka na abudu wa iyaka na sa'in. Singo mudu wa yogere chigambecho. Allah gamba hatha baini wa baina abdi. Wal abdi ma sa'la. Kiechon no chiri wakati wangi ni wakati wo mudu wangi. Ateno mudu wanga tekwe dokufune chochana abasabye. Ihidina surat al mustaqim. Singo mudu wa yogere chigambecho. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala hatha li abdi. Wal abdi ma sa'la. Umudu wange cho chiche ateno umudu wange ateke duwa kufuna chasa vye okutuke sura rikwayo okufako ihidina surata al mustaqim surata al ladhina anamta alayhim ghayri al maghdubi alayhim wala dhalin Allah gamba nche vyo vya umudu wange vyo nate ayinu kufuna ngabu habisa vye kubanga Allah jakute kawabio vrungamu ngabu obu sabio kuru ngamia mukube gorokofu Atajja kutase kubulyabo byateka ko busungu bwe ne kubulyabo ababula nakakasa mu Qur'ani nti abo babula ate nakakasa nti abamu bali ko busungu bwe so ate natuwo bukakafu emuli mu abafa nga bali ko kube gorokofu gitulajanira Allah penali tuteke ko suratul fatiha yogerwa ke bintu bingi nitsara Allah subhanahu wa ta'ala abiringa tusasira tubiringa tujitegera Tubuzaba manyi, abebi kia erienja uro, abakuliranye mchitundu cho, mugende mchitabe chiti wa Ibn Kathir, ejuzwe soka, mubirenga mutunulira, jita sobola kubiranga kubiasa ya sawano, mubirenga mubibuza, abasomesa bamwe, abawali mubamwe, abali mizikati ejienja uro, mubirenga baba gazirizo mkuruwe sureno, ne ayati indala, ezisigadewo kubange bigambo bingi nyebi ayogirwao. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuga senebio bituulide amin wachechigambe kisemba yo ngabwe tuachirabye ekitegezanti ay Allah yanukurabyo nabye tulajani de ngatubi kusaba mkur'ani wano wabamu sureno amin
1: Bismillahirrahmanirrahim

0: سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم، أليف لام ميم را. الله سبحانه وتعالى يزوز في تاء الحروف المقطعة في كتاب الله، الله أعلم بمراده. الله يسنغو كما نعمك سيري سنوك تيزز يكليت دمتان لكواز السورة نازي سيريسا ngabo twayogerako mu aya ezakulembera nti amakulu gaabyo ebintu ebyo tebimanyiddwa wabula tubikkiriza nti nazo aya Allah yazireeta mu Qur'ani nga kyamagero. Abawarabu baali bakitegeera bulungi nnyo okusinga ffe nti kyamagero okubeera nti asirisiza ennyukuta ezo n'atazitumuulira naye nga kyamagero gye tuli okubeera nga tulina okubeera nga tuzikkiriza. Tilka ayatul kitaabi, ago mateeka g'ogenda okusoma mu aya eno oba nekosomye okuva emabega ne gonoosoma mu maaso gonna amateeka ga kitabo kino Qur'ani oteekeddwa okubeera ng'ogakkiriza era ogateeke mu nkola. Wallazi unzila ilaika min rabbika alhaqu, ebyo byonna ebyassibwa okuva eri Katonda wo gwe nabbi Muhammadi ne bijja gy'oli g'emazima gennyini g'oteekwa okubeera nga weekwata kaato gasomese n'abantu abalala. Walakinna akthara annaasi la yu'minuun, naye abantu abasinga obungi kyesangiddwa nga tebajja kubikkiriza yadde nga ge mazima ge bateekwa okukkiriza n'okutambulirako.
1: Allahu allazi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa.

0: من أسر القول ومن جهر به إن كان جمري مما بانتو ويا يجدي تجامبو نغا شوكرا مشاما ويا يجدي تجامبو شنغا شوكرا مرواتو الله باش تجيرا برونجي نيو وبانغا مانيني تشوتا نيوكرا singo banga tuna chogera nga chichali mba tuna chifu tichina furuma ocha fumba chifumbe mchifuwa Allah abachi manye wa manu huwa mustakhti mbillahi lino ya kule chintunga ye kwesi muzikiza ye chilo aba murababuru nje wasari bimbi nahari lino ya chikore demu kube misana murwatu aba murababuru nje obawe kwesi mchiro obawe ya misi mkasane misana mkubo Allah mwenabu nabi manye murunji taliko chilo taliko misana Uboyo gede chamo, uboyo gede ruatu, Allah subhanahu wa ta'ala jari lio nabi inkana.
1: Lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalqi.

0: اشتبه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
1: قل بأغامي من رب السماوات والأرض يعني أمرز وفرن سيري يعني يبتون دا قل الله بأغامي انت الله يعينوه ينسى قبل يرنيرا يبتكاو قل بأغامي أفتخذتم من دونه أولياء كريم سزيو كتكاو تري الله بكيان بأبرادا لا يملكون لأنفسهم نفعا غنبوك إنجيني تبصبوا لكتوسكم يوجاب ومكسو ولا ضرا وادوكم إيران غبتوسك بيدي يوجاب إنجيني تبصبوا لكويكو لذا كبغسا أتبصبوا لكويكو لذا تنزا كبغسا قل بأغامي هل يستوي الأعمى والبصير بصبروا كوينكان بمزبين ويومون فاتنولا مكون تبصبوا لكوينكان ويالبا مزمان وياتقالبا تبصبوا لكويران غمسلمين وينكان أما هل تستوي الظلمات والنور Biyankana nkani bizikiza ni kitangara. Makuru wali mkitangara. Yesi minali mkizikiza li kuchizivu. Amjaalu lillahi shuraka amandi chabantu batira wakatunda kampuni. Kampuni yabu bibamu gatako na vokala kunga na uva ina bibatu undabu wakatunda babarara. Baina bibatu undanga babi gatako vya katundu unu wadara. Kakhalki hinga bifanaka nibi katunda bingini biyatunda. Watashabaha lkhalku alayhim nibibiranga bibabu zabuzo kwa urebi ya katundu wadara nibi yaba katunda babi. Nabo naba atunda katundu wadala ya tunda nebano vibamu katika kunga nabo batunda na yeba nababasi abasinzi mitali Allah ngaba atabugu kubira antiba ulibyo katunda biya tunda mubino bakatunda babu vibatundu rukufana gana kulillahu khaliku kulli shayin batigi sindi katunda bulichintu chunayi ya chutundu yu wadala itiwa Allah balibe musiza tebaina chibatunda nechumne chidagara mbioke musiri walenga muru uzantino wabuli yao baina vibatunda vipanagana nebya katunda ngamule medu wabu vizi kwa urawe vya Allah nebya bakatunda bamwe batege zimti Allah bulichintucho nai ya chitunda neba katunda bamwe musiza ya batunda atibube musiza bo basinza Allah wadimga mwe musiza bo wa huwa lwahidu lkahari yomoyo wawamanyi omukasi akakembera yade mbato jagala na ajikuteka ko omu jagala na Allah subhanahu wa ta'ala yimukasi wembera.

0: النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
1: أنزل من السماء ماء الله يعصني سام الزقب مبانغا فسالتي أودية النور بانغي سني الزقب الكتا بقدرها وكسنزيرا كبغا زوازو وفوندا بوازو فاحتمل السيل الزبدا رابيا ogendo okulaba nga mukoka ye asitudde ejjovu ery'amaanyi ttumbiivu isinga enkuba eba etonnye nga nnyingi olaba ejjovu nga litumbidde nga lingi nnyo era singa oba wali otuuseeko kukiira n'olaba enkukulukuta y'amazzi olaba nga ejjovu eringi ennyo nga litumbidde allah subhanahu wataala bwatu bwatutegeeza nti atonnyesa amazzi ne gakulukuta mu nsenyi nga buli lusenyi lw'ekikko okusinziira ku sayizi yalwo amazzi ago agaba gakulukuta naye otunuulira ng'amazzi be gakulukuta olabako ejjovu eddene nga litumbidde wamimma yuqiduuna alaihi finnaari n'ebyo ebya amayinja ag'ebbeeyi ge mukolezaako omuliro nga mugasaanuusa musobole okujjamu ibtigaa hilyatin musobole okujjamu ebyambalo bye mugenda okwenaanika allah subhanahu wataala agamba au mataacin oba ebintu bye mugenda okukozesa ng'amaj

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أكاديمي كاريتيو يو كابويدايو.
3: كم مسام كتوني زمودا.
4: بال FM.
5: كولاريوم توابو.
4: كولاريوم توابو ليجو.
6: الحمد لله رب العالمين.
4: كنو كيك السيرة أكو كتوسا كو برنامج. Schools Grand Competition. Nge kutusa wako. Firdaus Hijan Humra Services. Bakafuru amukoko semikuroja Hijan Humra. Ngabuli wa mune.
7: Plus Corner. Bakafuru bakuko lela lanje yomulembe. Ita fedinga. Gwarine chizimbe chisi wufu. Nga wako sabira nje vita tegerekeka. Tunenya musizi. Neda. Lanje je wagula yembi. Zako Plus Corner. Otimaganye chizimbe cho. Plus Corner. Color your world.
4: Ngabuli wa mune. Spiral. Abukurira pichipichi za masanyalaze. Iza Spiral.
8: Wafunira pichipichi ya Spiral. Otandikuwa kwa kwa lirin simbi. Pichipichi noteko zisa mafuta. Engine oil. Krachi. Blocker. Piston. Owapulaga. Neda. Wetaga battery yoka. Kwa boda boda. Ekwe mituare na bedu. Atengo jifunira kushiringi skanana mbinazoka. Atengwe yevuka. Emalaki na kusatu. Ebife wafunira battery zino. Katuwebili mo Uganda yuna. Atenga tuatanisa nukuteka wa masanyalaze aga sola. Aga tuyambako singa masanyalaze gaba gavudeko. Katijangu wafunira pichipichi ya Spiral. Ya masanyalaze. Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0-5-5-1 Nkaga mukaga 0-5-5-3 Oba 0-5-3 Chenda 5-5-3
4: Ngabuli wa mune
9: Yamada Luminaka Diva Products Yesema duka webi ntu webi kula mfumbiro Omori air fryers Pressure cookers Steamers Mobili size Chafing dishes Dinner plates Amasuani agaburi ngeri yona Stainless milk kikanizi, nga kuota dene aluminium milk kikanizi, nga atira tulina masefuria galiobu aguga, musaize zizo nazo nazo na, serving trays ne chopping boards, ya ngofu ne katare, uomu tindoye na, avomu guangalia Egypt, tufune ku noti musambu noti emu, satu nya munana, nya emu tukole de delivery, mubu anguobu kechitaro

0: عذاب أليم.
1: وللكافرين عذاب أليم.
2: طيب نعم نجي ده حول إبراهيم جزاك الله خيرا. طيب ريان زنيو نعم نموكو سي اسم محمد
3: kumi musamba katonye zemu enda part of Africa ready yekula liyo muntu wa bulijjo ezo zempakeza Pal FM schools grand competition kumi biri mwa makumi abiri mu mukaga owo tuka mutima nga guzitowa nga kumubiri gonna ogwe businga ko nga chetundu kali singa ko kuzitowa nenga kizitowa rachi rumuchiva kufia rumuchiva kunsonga nyinji so abayizi bano tulino basasire nnyo kubana seka yogedde wana wakantu akanyumido na kuregulo nakuwa muzindalo silamu nate mu mulanga mugamba haja akabira chi muzindalo kuzitoye so chibao ngenda kusaba jaku muzindalo kakana relaxing amanya bano ba sheikh kati bonawe bagenda okusoma bulijjo wensoma mbimanyi bulungi kijja kuyambako okukakkana obulungi amanyago ali ku muzindala
1: namukose asma muhammad
3: somero ki
1: green light islamic secondary school nansana
3: sheikh jagwe umuizi wali ku muzindala
2: naam ogena kusoma kuvawa
1: ألف
2: لام ميم نعم طيب السؤال الأول استعيذ بالله وقرأي من قول الله تعالى استعيذ بالله وقرأي من قول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون

0: مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك
1: نعم إنا أرسلناك
0: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عما كانوا يعملون
1: ولا تسأل
0: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: شكرا بارك الله فيك ويبارك نيو
2: بس بقى ما تنبغي نيو انت ويبارك هوني روغاندا
3: Chikumi mwuzamba katonye semu enda para Afrika Radio kule rio mtu wabrijo. Gena maso nukubeda antio tukubeda kumukutu kwa YouTube kwe tuliku Pari FM Islamic Channel. Iraba liko tubalaba burundi dala comments. Tuziraba tuja kuja kwa jimuli yeyo tulabe walinga abana bamaliriza. Nekumukutu kwa TikTok kwe tuli live loud and clear. Iraba liko abaizi wano mbala vya dala burundi nabanya janku mwuzindaro. Ya abaizi wano mbala vya dala burundi. Na wechitio genda kuna wabirentu wabira vila ko kumukutuga TikTok tuliku page ya fe bajita Pal FM Islamic page Pal FM Islamic page ku TikTok jobo searchinga oja kuba ojifuni la dalaburonji liku muzinda alimu namba nyama nyagwani kutoku kwata gusembelezi Abdul Karim Semogerere Kupa
4: Abu Aisha
3: Islamic Secondary School Auli langa we njogera Nawe wabwe yogera As in strength ya dobozi Tulenga tukufuna bulonji Ngeri joli musajja Tuwaga musajja anga mwenyewe Bulonji dala tenchi manji Vive na kurani wogendo kusuma Una chiri kumuzuri Umanyiwo So kati pressure te waba Tugende masono kubedanti ate Tujamwe chirunji Mbaudi desemu wa gerede?
4: Na.
3: Sheikh jagwe mkwa siza. Yagine maso na kubira antiate. Akuso ye chibuzo. Omubuli le wogen. Juzu ujoli ne muweva. Oba weri. Ata gine maso na kuburi la echidako.
1: Na. Wogena kusoma wa semu wa gerede?
4: Na kufa kwa amma.
1: Gina kusoma kufa kwa amma. Na. Mayumu warabu agamati. Khalif tuarafu. Sikama da ya chukumulirecho. Ogugoli kategori odd man out, eh? Wano wana asome ku alif la mimi, ugena asoma ku nabai.
3: Okay.
1: Chironje echo, na. Maisa wa Sheikh Hudu, uwa vera unique. Aba, ntuma kutegira. Uwa ka story, simaji butofu wako. Okay, tujia kogira kuru.
3: Tujia kala wanga
1: tumani. Insha Allah. Naam. Ikiruzo chichi soka, istaid billa, wakara min kawli Allahi, tabarak wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi, wa nahan nafsa anil hawa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها

0: Kuchukumusimukatunzumwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo ga kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo ga sanyalala. Bosa nyo bamoru sai sai. Obu ga izalu darumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mukutia. Musange mufama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusimukatunzumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكتنس من دها الفيرم الكل يوم
3: Twin Brook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Aomu ni vye mikono Baso mesedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nga naba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Baria bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Aomu ni Library Twalu mwanu muandise Kutu Twin Brook International School Chitez Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitez Bamba mukasanga Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 772 nkaaga mwemu nkaaga mu bbiri abiri mwemu ne noti 798 kinaana munaana ataano munaana nsanvu musanvu. Twin Brook International School nurturing a generation of character.
4: Owange olyotya leero
5: ndi bulungi
4: twetegekera na Nsubulu kubako na abantu benyamba Okuba wakumere
5: Looza kubulamu bw'abantu
4: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli Nengano okusobola kolo obuji ne chapati
5: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga Nengano ebya supreme Ebikole bwaba mandela mirazi
4: Spring flour ajira mbungo bwa kasuoli Nengano alimu ebirungo Ebizimbo mubiri atere duamu ebirungo Ne vitamins muenda Engano ya supreme egonda Elange kweza nebuto mutono Musange mu supermarkets ne maduka gona Okwete olole gwanga Spring Flower, kuli baba Mandela Mila, zebusega kuronda about Masaka Road.
6: Tukwaniriza mu program mpuri deka menya. Program mpuri deka menya. Kusawa muenda, baka kusawa kumini mwezi ure guro. Nga tutalaga, tuwe polola. Tukuwa torch, muma ulide, msange zenja ulo. Ilisu kuatakana kunyafi Uganda. Wanone wali, wamane sima singa wa Afrika ina. Ukukusa, nebulaya. Mpuri deka menya, ekuletedwa.
7: Mahmoud Properties. Vamuzigo ni Mahmoud Properties. Sasule mitwale ebiri mwenko misatu buli lunaku okumala omwaka mulamba. Ofune chapa chetaka. Vamuzigo okumanya ebisinga okuba. Noti 75 chikome bibere. Noti 75 chikome bibere.
6: Mpulide kamenya na maulira masu buli lunaku. Mpulide kamenya mwanako chikome 75 katunyeze mwenda.

0: Ramadan kuchukumusa mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمرين دها أهلا فهم الكل اليوم
3: Mwesete, tukwanjuli la Broadway High School, Kawempe, esumeri rufudu kubanguli la mwanda wo, kumusinji umunyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, okukusine biensi.
4: Esumeri ya secondary, elio mulembe, elituwalava naba wala naba lenzi, kalirinabulichimuomu yizi inoomu zade, chivandie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombie, olevo ne elevo, elanga pa performance ya fe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, ni inga na habensi kilisendara, bani nizibwa.
4: Kutumbule vitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
3: Okumanye bisinga wo, kupaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda biri, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
5: Uwangi, Yutia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua. Kukuza saka unga. Nengano. Ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Spring Fly. Jira mbungo bwa kasuoli. Nengano. Alimwe birungo. Ebya zimbo mubili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutono. Musange supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga Spring Fly akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Muddecheka Muddecheka amukumya satuguka kumya satuguka okwete uluze nsiona buli kumacha ne tukususulira muulire ingabagabadde osimu singa wabulaya
7: olutalo luze olutalo luddam olutalo luddam
3: Muku kule kensonga sema songa wakati mduaniro
7: Benjamin sanya wategeze za gambanti ne mwaza abaijani na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guwange ya irani president wa bavaya teza gamba fava nangi irani wama bakulimba irani bakulimba batuveko tetubiri mwevi ya mwe tetubiri tetubibanga mu ila tetuja kubiba mu mutuleke mutueso nyewe
3: Hey, yeah. Kumanya. Uri kumacha, okuvukusa 12 kitondo. Okuvukusa umwezo kumacha. Mukanyomero, weyongera kumanya.
8: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoze engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna
9: lwaki kyekyakutuuseeko Maria
8: ha banaye madam okuva lwe waleeta Wisdom Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna
10: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo abenjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza White Star Magic wanja ulo kungalozo. White Star Magic afuro omulimu ogwandiba domu nene. Omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
11: White Star Magic sabunu obungu webyewunyo. Omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko. Ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuma engoyezo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
12: Owaye musisi, abakansi wabada oneba ngamba okusasulia trading license. Ate nabayo arebali mku ngamba, nsasulomu solo kunyingiza ya business yangi. Katu wanamba sasudomu solo mirundi ebiri.
13: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za ebitundu, okutuso obuweza kuchitundu cho. Jukira, URA eye kunganyo msolo kunyingiza, ugumanyiduwa nga income tax, okusinzira ku business yobu ebe ekola.
12: Kati inkolentia.
13: Okwe walo kuwesi wa magoba nenga si, sasula income tax boba msobuzi, over rental tax boba land road, nga satu juni bili abidi mwakaga telunaita.
14: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
15: The bigger story.
16: The bigger story.
15: Muri wa mukaga. Turambike nsonga mu bujjuvu.
17: Abantu gye baoganiza two state solution bwaberewe gwange ya Israel, bwaberewe ne gwange ya Palestina. Tericha asoboka Israel because of the level of extremism. Israel bobaga anti bagara three state solution.

0: Ramadan kuchukumusa mkati nisimuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa mkutu nisimuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها على الفيرم الكل
3: Testing life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura. Yung kuwabi.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kuruente kateka ezo kuba weleza mpaka za chikopo cha World Cup. Maulire kafe go cha gesawe satu gasese tusenigada kusawa bili. Era tugenda gaba tusako mukasera katali kewala. Kankole mkatini buwenti atenzi je tubambage.
0: Ngatika naba kubutikira gwanga gasokira wano. Tuga kunganya, nituga sunsula, nituga kutusako, ngatega chayo cha. Ganuke maulire, ama ulire, agocha, Kupal FM.
5: Anashiratu le ekhibarija.
6: Ganuke maulire, Kupal FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Edachi kaziri kumi ezega nyesa webili ezaka ungezi karelo musibia mutano vana fabatu uliriza. Kade kama ulirago cha mbujuvu okuva wano kuchikumi musa mba katonjaza muenda pal FM kulari omu ntuwa abulijo. Zensu vuga Ibrahim Muhammad gali wango. Tugatandise ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asisinkanye abataka abakulu ab'obusolya n'abakubiriza okusigala obumu n'okuwuliziganya okusobola okwanganga okusoomooza okuliwo omuli ekibbattaka obwavu endwadde ebbula ly'emirimu ssaako n'ebirala. Ensisinkano eno ebadde mu lubiri emmengo olwaleero ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnyo omwezi guno 2026. Segwanga musota agambye nti mu kiseera kino okutwalira amateeka mu ngalo n'obutagoberera amateeka mu nsonga ez'enjawulo okussaawo okutya mu bantu obutali butebenkevu n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu bw'atyo n'asaba bonna abakwatibwako okulaba nga kikomezebwa bunnambiro.
7: Okusobola okuwanganga ebitusoomooza tusaanidde okutambulira awamu era bwe tubanga tulina ensonga tusaanye okuwuliziganya n'okukolera awamu. Eno y'engeri yokka eneetusobozesa okukuuma obumu n'amaanyi.

0: okumusabira twakulagirwa Allah yakutulagira inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima fe ya Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nti asalira nabi kitegeza nti amusuta amwogerako enjogera eyokumusuta n'okulaga eddaala lye mu kikolo wa malaika so Allah tasabira nabi kubanga taina jasaba kigambo sala kitegeza thanau alayhi fil mala'il a'la nga abul aliya min at-tabi'in wa nyunyule kigambo ekyo kubanga taina jasaba so ba malaika boba saba Allah yashibala gira asitule nabi sallam madala amuseko kusasira kukwenja ulo siru akubanti mkozi wabibi ne echo chiraga dara liyalina sallallahu alayhi wa sallam ili Allah subhanahu wa ta'ala yali nafi Allah nangati abanga wakiriza sallu alayhi wa sallimu taslima namu musari sawa ni babu zanna binti wamgati inna Allah marana anna salla alayhi wa tulagiru kusari kaifu anna salla alayhi تكسائر تتيا المقامات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تقولك أو في العالمين إنك حميد إنسان يرزق ما يمتاعه زوا إلى الدلال وزو مسام أبزي هاي كريزة صلى الله عليه وسلم تجي أكون غرزي تانغازا أبانتو أمانيه butya ebigambo biriranyisibwa unsalire ezo lyalo nakuru abasobodde ntegere kisabu
1: bulonje
0: naam mpaje ya 11 nga tuumba umba arukunul 11 at-tartibu baina al-arkan okuliranyisa wakati we mpaji chicha tegeza al-qiyam tokutama nga tonna bakuyimirira tovu namanga tonna bakutama
1: okuziva mu order
0: buli kimu we kyatekebwa Allah watu wachagala al-qiyam thumma ar-ruku' kuyimirira kukutama thumma ar-raf'u minhu kukutama rukuka thumma as-sujud kuvunama thumma al-julusu baina sajdatayn tula wakati we vunna mabiri thumma as-sujud damu vunname falau bada bis-sujud singata ni kano kufunama kabla rukua tanaba kutama lam tasiha salatuhu salai tetuka li anahu akhala bitartim kubanga amenye mpaji yoko lithanyisa amanyiba chijia wecho baina bivalaba ngusanga bibiani badebi kule mbela kubirala niba gendo kulaba ngabiri mchifo cha mumasu Echone chiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala abiyagala bwati ngabo bila musala bwati wakola ki
1: wabiyetaga
0: ngabo labe uzu abamanyi baga amanti baina mulimu empaji ya tartib yokulilanyisa ebiyongo tuyotandika ne face yempaji esoka mpaji za uzu kunaanza face okunaze mikono okusiga omutwe ekyo kyako si yakusatu mpaji za uzu naam mpaji yo kuna mpaji cha yo kuna tulabe okunaze bigere yo kuna yo kutano almuwalatu obutalinda kiyungo kirala kala yo kunaze kirala bina kunazi wa mkisera cha chimu kino chimu lokano naze kirala obole sobuzi mpaji yo kutano yo mukaga tartib okulirangisa na kubirangisa nga byarangisiwa kuna aba mongalo fesa munyindo babiri sunna Ati amanyi baga tuluachi utekidwa kubani tartibu kubiri danyisa tuluwa nsonga singa ilita biagala watu teshandi badenga ekisigi wa chibira wakati webinazibu ni wala wakusiga mmotwe tumalo kusiga mmotwe ni tunaze bigere teshandi badenga kisembayo ni abiagala watu ni mpajize swalanga tuumba umba mulimu tartibu mulimu wakuli danyisa singa bilimu obikuli na maoda yo joya gala la tasihu salatuk isra'a tetuka
1: tetuka
0: abadan

0: maliriza mbadde ku mpaji ye 10 ye 10 na em mpaji ye 13 obudde bunamala saba tukirize tukome ku mpaji ye 10 na em kutujjo kuongereza tuongereke ye 12 muddaki kabiri kutujjo tujja kutandika ne ye 13 ne 14 naam tuongerezeko fatu wendala singa omuntu aleke empaji
1: inshallah
0: mo program edda inshallah tumaliriza na kinene yo 13 yo 13 katujogere no wakwetu tujja kujidda mwa tukola program endala asalisa ashara atumanina tu fil arkan okutebenkera mu mpaji ezo buli mpaji eina okubango bela otebenkera moyo tobuka buka ni kauli ya nabii sallam lishigambo cha nabii sallam ilmusii fi salatihi ngagamo msaji yali asalo bubi thumma arka hatta tatma'in kutamo kutusa otebenkera thumma arfa hatta tatma'in kutamuruka uvuma kutamurukuka bobo yimiride tebenkera terera eliya abatiro kusala nga abapakistani batiro kusala bwayimirira tatererawo agenda kusujudu thumma sujud hatta tatma'in vunna muktusa lo tebenkera kitegeza nti okutebenkera mu mpaji zonna nchi mpaji wattuma'anina tu an yaskuna al-insanu fi rukun ye muntu okutebenkera mu mpaji hatta yarja kullu qifari ila mawdhihi oktusa buli chingule chidda mchifo chachi
1: chacho
0: qala alulama wa hiya as-sukun wa in qalla kwe kutebenkera niwe kubera kutono faman lam yatma'in fi salati fala salata lahu wa law salla alf marra atatebenkedde mu swala taina swala ne waba sadde mirundi ajiwero 10 sallallahu alaihi wasallam afia fatwa ya feo walere genda komao watugenda kutandikira nga tuongera kutunoire mpaji sino ne amatne bila levis goberera wajazakumullahu khairan
1: twenza tuyanzege mkadu afish abdul rahman mkisa gutuli na yemu studio za chikumu musambu akatunyeze muenda pal fm kula aliyo muntu wa bulijo kwetuli katu miliko kumarusu katono nyo tugenda komao Ninga wina kutegezeza mkanda fiyari ya genda mansu na kubira antio tugubira. Njagara kutegeza na kujukiza antio kuwebira part kuprogramu eno. Weleze chivuzo cho kunamba ya note msambu 5-2-11-10-12. 0752-11-10-12. Yenamba jobo kuzesa weleze chivuzo cho. Ku WhatsApp oba mu message ya fenkaru. Wajite text message. Oba SMS. Jatuka bulungi nyo. Era Mungu anabasaside ojja kubeera oddibwamu omulungi awuliriza. Twongera okwebaza gwena kyagenda maaso n'okubeera nti okyatwegese okyatwazize ku matugo webale nnyo webalire ddala okola ensonga eyo ennungi bwetyo. Njagala kujjukiza pulogulaamu eno osobola ogigoberera obuterefu naawe agisubiddwa ogisanze etandiseeko osobola genda ku YouTube channel yaffe ya Pearl FM Islamic channel n'osobola okugoberera byonna nga bwe byatandise ne pulogulaamu zaffe nkadde nazo osobola okubeera nti ozisiŋŋana ne pulogulaamu zonna eza Pearl FM eza dawa ojja kubeera ozisiŋŋanayo ku mukutu ogwo ogwa YouTube ku channel yamanyiddwa nga Pearl FM Islamic channel gy'oteekamu ojja kubeera ototabuliro mukadde waffe leero tuyingidde ekiro ekyo eky'ekkumi lunaku lubadde lwa 9 mwezi guno omubereberye omunaffe omubuuza abuuza ekibuuzo wano Sheikh Omuddu asiibye olunaku lwa Ashura lumu n'atagattako lulala alamulwa atya
0: okuddamu ekibuuzo kya muganda waffe oyo atubuuziza kulimu obutundu busatu akatundu akasooka Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga yakatuuka Madina yasiba Ashura mu mwaka ogusooka nga yakatuuka Madina teweerabira nti oluvannyuma lw'okufuna obubaka e Makka yamalayo emyaka 13 nga mubaka emadina na malaye miaka 10 ne miezi 3 kati oruva nyuma lokutuka emadina omwaka ogusoka madina yesiba ashura okusiba okwasoka mu busilamu kwali kwa ashura era kyalinga kyabwe teeka okusiba olunaku
1: olwashura
0: ye marhala gwe muteeka ogwasoka mutendero ogwasoka mu kusiba mu busilamu era yatuuka yonga n'abayudaaya abawangayiranga mu madina abaali bakkiririza mu nabbi Musa nga basiba olunaku olwo n'ababuuza lwaki mu lusiiba bamugamba tulusiiba lwa nsonga lwe lunaku Allah lwe yataasizaako Musa nabinaga ti nahanu awula bimuusa minkum feba nanyini Musa okusinga mmwe kubanga mmwe kyagezako okutegeeza mwava ku ekyo kye yaliko
1: kyeyasomesa
0: kati ate ffe ne musigalanga mugobereramu bimunabimu ffe kye tuliko kyekyo kyennyini Musa kye yaliko obusiraamu bwe yaliko bwe tuliko ekyo ffe tuteekeddwa okubeeranga tusiiba olunaku olwo ffe tuteekeddwa okubeeranga tulukulembeza okusinga mmwe ntegereka waliwo ebibuuzo bingi omuntu byayinza okwebuuza amakulu olunaku nabbi yalulabira ku bayudaaya oba yalulagirwa tewali kiri mu busiraamu nga tekyalagirwa
1: tewali kiri mu busiraamu
0: nga tekyalagirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam buli kye yakola yakikolera ku kiragiro wama arsalna min qablika min rasulin illa liyutaa biidhinillah laga ntayina mbaka gwe yatuma kujja kuli mbaka gwe yatuma yamutuma agonderwe nga agonderwa akulagira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitobuzaabuzibwa kikisokera ddala ekyokubiri atuwuliriza omulungi ashura eyina fadlun azim erina obulungi bungi kw'oyo aba asobodde okisiiba nabbi agamba nti bamubuuza nti omuntu bw'asiiba ashura afuna ki kanti ahtasibu ala llahi an yukaffira bihi asanata almaadiya nina essuubi ly'amaanyi eri Allah okubanga omuntu alusiibye asonyiyibwa ebisobyo eby'omwaka ogwayita amazambi amatono التكفير يكون في السيئة في الصغائر ينسو بريامان من الذنوب أكبانغا أمون تواسي بيورونا كورو أسوني يبوا أما زامبي أما تونو إمبيرا يا يورونا كورو ورومو نيني نوريشو أبان توابا جزي تبالي ناچبا غايا مرغيندور نوروكفا olukusinkana Allah subhanahu wa ta'ala olugendo oluwanvu oluyita mu kufa oluvannyuma ne lukomekkereza n'omuliro obejjana ekigenda okutaasa oyinza obutakimanya oyinza okuba nga kyolabanga ekitono kigenda kubeera kinene maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olwekyo kikulu nnyo omuntu alina obusobozi okusiiba olunaku olwo wabula kikuno kulabula nti omuntu yenna ayagala okufuna empeera z'olunaku olwo mu bujjuvu bwazo alina okusulanga aleese nniya taba n'endowooza egamba nti okusiiba okwa sunna omuntu asobola okuleeta enniya ku ssaawa mukaaga n'agenda nako mu maaso bwe tugamba nti nabbi bw'agamba nti okusiiba ashura alina essuubi eggwanvu ku muntu asiibye ashura nti Allah ajja musonyiwa amazambi g'omwaka ogwayita kiba kitegeeza lunaku lwonna kati singa otandika ku ssaawa omukaaga kitegeeza nti oba tosiibye ashura yonna ntegereka bulungi nokyo olina okusuzya ki okusiba kwonna okwa sunna okulina ebintu empeera zikukomekeddwako ezikomekeddwa kukusiiba okwo tosobola zifuna nga
1: tolusiibye
0: lwonna funa empeera z'okusiiba singa otandika ku ssaawa omukaaga naye tofuna za ashura kubanga ashura olunaku lulamba ntegerekise niwarafu watu wafaanana okweyeye fatwa ya Sheikh Saad ibn Tulk al-Khathilani ku mas'ala ko ne bana ba manyabar ne Sheikh Khalid al-Mushaqahi muiz wa Sheikh Ibn Uthaymeen na bana na ensonge semba yo che kibuzo singa siba kolumu okusiba shura kuline miteke kuline mitendere esatu omutendere ogusoka kwe kusiba olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi olw'ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba ng'anaatera okufa la in ishtu la asumanna taasi'a la in baqitu singa Allah kiriza neesigalawo nandisibiddeko n'olw'omwenda olw'okwawukana ku bayahudi bayudaaya baali basiba olunaku olumu yalagirwa okubaawukanako kubeera Allah subhanahu wataala olw'okwawukana kwabwe ku mazima ne bagaana okugoberera obubaka baali bamanyi ne bagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe ntegereka okusiiba okusooka omuteeka ogw'okubiri okusiiba olunaku lumu Sheikh Ibn Baz yalaba tikiri makuruhu bamubuuza ekibuuzo ku nsonga yagamba nti al mashhuru inda al ulama ekyatiikirivu eri abamanyi annahu makruhun tekitamwa ana nabi sa sallama fi al akhir yagamba nga ali mu kiseera kyekisembayo la in ishtu la asumanna taasi'a wakadhalika ma baada ma nuhiyani muwafaqat ahli alkitabi fanyuma nokubanga aziyiziddwa okubeera nga agoberera bannannyini kitabo yaziyizibwa olwekyo sheikh agamba nti kitamwa naye singa omuntu abadde alina obwetaavu bw'okusiba olunaku olumu mathalan alina embeera gy'afunye ku lunaku olw'omwenda akkirizibwa okusiba olunaku olumu la karahata ma alhaja weerawo obwetaavu okutamwa kuvaawo ntegera kisa bulungi era okusiba kubeera kutuufu era sunna agifuna mutendera ogwokubiri mutendera ogwokusatu okusiiba olunaku oba kino kisobola okufaanagana n'omutendera ogwasoose alemereddwa okusiiba olw'omwenda akkirizibwa alemereddwa okusiiba olw'omwenda akkirizibwa okusiba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu nam asiiba olw'ekkumi naki olw'ekkumi n'olumu kitegeeza asiiba olw'okuna asiiba olw'okutaano olw'omukaaga kikkirizibwa omuntu bw'aba yasiiba olunaku olw'okutaano okusiba olw'omukaaga nga bwe kinakuba n'okulwakuna ntegereka omutendera ogwokusatu kwe kugatta ennaku ssatu kyo kyajja ku hadith sheikh yagiraga egamba nti soomu yauman qablahu au yauman baadahu musiba olunaku olubereberye lwalwo oba oluvanyuma lwalwo balala balaba nti muntu asobola okusiba ennaku essatu nasiba olw'omwenda nasiba n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu naye hadith nafu لكن في إسناده ضعف لأنه من رواية محمد بن أبي ليلى وهو يضعف الحديث لكن له شواهد في المعنى والسنة فالسنة عند أهل العلم في السنة لبنان ينكمانيا أن يصام قبله أن يصام قبله يوم أو بعده يوم في السنة وكبانا سيبول بيريبير ونقروارو وروفاني مرواشي وارو أو يصام ما قبله وما بعده ثلاثه ايام وناسيبا ورويريبيري ناسيبا نوروفانيوما ناسبي ناكوميكا ساتو يكون للجميع هذا هو السنه حتى لا يوافق اهل الكتاب ناي انكو ساتو وجوليزبوا زوبشي بنافو وابلو مونتو اسوبولو سيبي ناكو ساتو ناليتانيا ايو كسيبي ناكو ساتو ايزي سيبوا مومويزي كاري بتشاجيو كوبا صحابه غا ابو هريره نبي غا بكوريزو كسيبي ناكو ساتو مشي umenacho naberanga akimaze tegereka asobola okikola bwatyo nakyo nabanga ekinaku esatu akikoze atya
1: akimaze
0: so okuba nti kyekiri sunna kiri sunna kusiiba lunaku olubereberye oba oluvanyuma oba olw'ekkumi n'oluvanyuma lwaki olw'ekkumi oba okusiba olunaku olumu kweyali tasobole kubeera nga asiba ennaku ebbiri ntegerekesa bulungi wallahu alam
1: Tuyanza tuyanzege uchari muuliriza murungi wa Radio Pearl FM chikumu musamba karonyeze muenda ekula lyo muntu wa bulijjo tungero kwebaza gwagenze mas nokore dimwe deneyo nagambye era nyongero kujukiza gwatwega seko lero na abadeera bidenti okubera part ku program eno oleze kibuzo kyo kiwereze ku namba ya fe ya note musamba 52 10 10 10 12 note musamba 52 10 10 12 uba oisa ekibuzo kyo ono butia onabuze kibuzo butio mubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biatusomesa kukusenya ndaba abantu mulaini za toilet ngabali mukusenya manyo nga era mukimeswara bali mukusenya paka imamu dwaleta takbira
0: okudda mu kibuzo kulimu ebitundu bibiri okusenya sunna Allah subhanahu wa ta'ala jaya gala nkola ya nabi sallallahu alayhi wa sallam jaya tambuli lako ya jigove ya limu imbe rabiri nkola jaya tambuli lako ye kenyini mubula mube era nkola jaya kubiriza abantu kubira angaba jaya kuatako mubira gubu kuruwa kusenya kusaidi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta mkasira kaka semba yo mukodomi wa Abdurrahman manyina wa Aisha radhiyallahu anha yajanga nabbi muyi gaina kati mungalo nabbi nakate kako nyama so Aisha na manya radhiyallahu anha tin nabbi alabika yagala kusenya akati yako nakajja kwa Abdurrahman nakagaya gaya nabbi nakaisa mukama ba Aisha na Aisha nakaisa mukama kan nabbi sallallahu murwadde miyali mkasera kaka semba ira omuntu eyasemba yogatta marusuge na marusuga nabi sallallahu alaihi wasallam yali as-siddiqa bintu as-siddiqi ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha as-siddiqa umchalo wa mazima bintu as-siddiqi mwalawo omkakasa wa mazima Aisha ummul mu'minin mama wa bakiriza Aisha radhiyallahu anha kati okusenya ibada nkuru era nabbi yajogera ke bigambo ebirago obukuru wayo nga hadithi egamba nti laula an ashuqa ala ummati singa saati akarubiriza abantu bakibiina kyange la amartuhum bisiwaki ma kulli wudhu'in nani balagidde okusenya olwebaali baddenga bagenda okufuna ewuzu nekitegeza nti omuntu okusenya ngagenda okufuna ewuzu sunna tegereka ngati okusenya mataharatun lilfami kutukuza kufula kamwa kayonjo marbatun lirabb kusimisa Allah subhanahu hadithi mtamcha Imam Ahmad ne munhibani ajili tani nasai na barala wechi okusenya sunnan qawlan wa fi'lan biya jogera ko ebigambo byanjawulo najiteka ne muchi ne munkola ira ne banemo ne bemo ku ko ibada zi yasembi ayo kola ngana aterokufa omuntu yenna bwajitamwa okutamwa okukulaba nga tesaana abakoze ensobi kulaba nga abantu abajikola kibakola si kituufu abakoze ensobi no wakubadenga sunna de tujitamwa kujitamwa chichamu nabi sallallahu alayhi wa sallam chia higiriza obache ya kola tetu chitamwa tucha agala chichimo kubira gobo kiriza wafe ilache shiraganti tuagala Allah subhanahu wa ta'ala galla gan kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibibkum Allah wa mugamanti muagala Allah mkubiri rumbaka ni Allah jakuba agala ittabi'u ma unzila ilaykum yurubbikum mugoberero bakoba basi bakuvera kama wamwe nicho kusenya ibada kusinza okuli sunna okuva ku nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan kikisoka echo kubiri yenteka abantu abateka sunna yo munkola yenkola abantu je bakola mu sunna yo abamu ku bantu abateka sunna yo munkola bajitamia abantu abatamanyi okusinzira ku nkola gye bajikola
1: buteshe
0: nienda kuchitoka kecho osobola okusingana omuntu nga ali mu taxi wakati mu bantu abatali basilamu najjayo omuswachi natandika okusenya bandi badde abantu abo batunuulira ebifumwe bali
1: n'abantu
0: bemwanga n'abantu nami bebe kifo ebifumu ebali baffe abantu bagenda kubeera kintu kitegeera mu ntegeera entuufu bagenda kitegeera mutegeera enkyamu abalala babeera basala ekkubo oli ali mu kubo wakati najjayo omuswachi gwe n'atandika okuyisa mukama sonna naye teteekebwa bwetyo mu nkola atunuulira ekifo w'oli n'abantu b'olimu olyoka oteeka essunna mu nkola osobola okubeera ng'abantu b'oli mu masjidi bakitegeera Sheikh Abdurrahman Sudeis ajjayo akaswachi ng'agenda okusaaza n'ayisa mukama kubanga abantu
1: bakimanyi
0: bakitegeera teri asobola kibeera nga yunkiru hatha alfiila alaba nti kyakoze kibi kuba bakimanyi sunna akikola lwakuba nti kiri sunna so sikuba ndi aba ansenya naye ayisaako olaba awanda nedda kiri sunna sheikh waffe yatusaazanga nakati akyasaaza muhadith sheikh wamitaadi lsubeyi hafidhahu llah yakikolanga nnyo agira sheikh waffe amuyita naye yasaazanga nemusomesa ku kyamaisilamiya bamuyita mahiro hoja naye bwagira akaswaki kayita nako era tewali akitema kuba kimanyiddwe saudiya ti sunna ya nabi sallam omuntu oba kimeswala okuyisa kaka akaswaki mukamwa ntegereka bulungi naye oli wakati mu bantu abatamanyi sunna eyo n'ogikola bo wano mu buganda bakitwala nti tebasenyeza mu bantu oba kulabanga gwasenya atalina mpisa tunuulira abantu b'olimu ntegereka bulungi abantu bagenda mu kkooti mabegako abali waliwo mukuba masheikh kubakulembeza obusiraamu baali baleddwa mu kkooti bajjayo emiswaki gyabwe mu kkooti wakati ne batandika okusenya bukedde n'abawandika gamawulire negasomako nti bano babadde baloga omulamuzi ye ngaakimanyi nti okusenya kubeera kwakulu bwe kutyo kubeera n'olwekyo kikulu nnyo okutunuulira w'oli bw'oba oteeka sunna eyo
1: nkola
0: tekitegeeza nti fe aboogera ekyo tetuwa sunna eyo kitiibwa naye kikulu nnyo okutunuulira w'oli ng'oteeka sunna eyo mu nkola sunna ey'okutambuza ebigere eri ogwe nasigana mu kibuga wakati ku ssaawa naku lwejjuma ssaawa nga mukaaga nga atambuza ebigere sunna ey'okutambuza ebigere ogenda kulinnya mu muzikiti ki muzikiti gya kapeti nga watambuza ebigere ozimu onaatuukira mu ogundi gy'ogenda okunaaba ebigere oyinza nokuba newe oyita ogenda okunaaba ebigere waliwo kapeti akati sunna efaanana bwetyo gikolere mu kifo weesaanira oli wakaawo osobola okutambuza ebigere mpola mpola mu lujja basi teri nti olina kutambuza ebigere ngenda ku muzikiti nedde osobola okutambuza ebigere ebiseera ebimu bwe kityo tulina sunna gye batera okutugamba nabbi sala sallama ebiseera ebirala twasomanga baga nti yasaniriranga enviira ghibban nga bwasanirirwa enkya tasanirira ghibban eriyo abagisomesaga nti kiri sunna otasanirira nviiri naye kisinzira oli luddawa oyinza ogiteeka mu nkola naye oli luddawa ogenda kusinkana bantu babuvunaanyizibwa ogende nga tusaniridde mutwe tunuulira wookola otya wogikolera nekifo woolina ogiteeka oba ntegerekese kakati kibu kiggwe kisembayo nsonyiwa okuwanvuya ekibuuzo kino waliwo abamanyi kye baleeta bifo ki ebiri akadu nga bikakafu nnyo omuntu okubeera nga mwakolera sunna eno nga kyetaagisa nnyo okukolera mu sunna eno mu bifo ebyo ekisooka inda alwudui omuntu waaba agenda okufuna ewuzu kubanga amaze olwa hadithi gyetwalabye waggulu walaula nashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki maa kulli wudhuin hadithi ya sahihi bukhari na hakim yajira ibn khuzaima ekyokubiri ekifo alistiyaku lissala waaba agenda okusaala mutera okukiraba mu muzikiti abakiraba قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ينجو قرين للا هذا بنا أبغى نقول صلاة نالي ولا قدين مسني أو إنسان أشتري ما حكمة أنت أمونتو أجن وقولي لا أمونتو مرلا ينز وقوم كانتو كتاري كارونج إتفتشوك ساتو عند قيام الليل أمونتو أزوك س أقصال الليل كلكو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يسنيانغا إلى حديث أبو خاين مسلم الاستياق للصائم أول النهار أسيب يكسنيا منتهي لكو يبدو بوكو مجا تغرقا تشكرزوا من يبنى ما تشيغت بفقه ونبا بغانتي أكرزوا تشيكولا كيف تشوكتان عند قراءة القرآن والذكر وباقي نسمع القرآن نكتين رضا الله كيري السنة كبيرا عيسى كسواتي مكما كيف تشوكتان عند التيمم والغسل وباقي نقول التيمم نمكسينا نغاقين وكنابا كيف تشوكتان عند دخول المنزل وباقي نقول المكاق وروا حديث يا عائشة كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته بدا بالسواك يعني نغا ينجل اما كاقل تاني كنا كسين كذلك يستحب عند اجتماعي وانتو بالي منكو بغينا كونغانا مينا مغينا كونغانا مسين كاني اقابا عند النوم والجماع منتو بغينا كويبكا نمكسير نغا ينجل كويبكا تاموس وانغازو بفومبو نمكسير نغا كما كاتشوسي ebifebera kiri akadu che tagisa nyo usilambo kubiriza nyo omuntu okubeeranga abisenyezaamu tagereka kitegeza nti asenyanga bw'otambula n'ali mu taxi olaba nti kifo ky'osenyezaamu kiri mu bifo nga kiri akadu okubeeranga okisenyezaamu
1: Chira mruwa chitia. Yano no mungati rekodara vai kabari kumpinyo. Uzo ya chiri kumpinyo. Butia omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Buya tulagiru okusabira abafu.
0: Okuda mwechi uzo. Okusabira abafu. Kwambu silamu. Kwambu chi?
1: Kwambu silamu.
0: Kwambu silamu. Okusinzila Qur'an. Nesunna. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان الله باتوا بقاب نابري جور وفنيو بقي نكسبا فبقى الله تساسر نبقى نعرف برسو كم كبير باشي أبكريزا أكسبي لابكريزا جامبوشي جامبو سلام يروجي كسنغنا بحديث أبو هريرة إرمو كتابو شا مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة وانت وافي مريم يجي كتكاو كجيا كيف انت بساتو شوك سأل قال إلا إكسوكا يا قام أنت إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وما ما نمرونغو فام سبيرا وما نمرونغو فو
1: أم سبيرا تكذا
0: انت وكسبيرا أمفو جامبو سلام mukusaba kutusabira omufutu musabira ekiseera kyonna okkirizibwa okusabira omufuwo ekiseera kyonna muswalazo usabira mama usabira tata muswalazo tegereka osibadde osibulukuka wasibye nooba tosibuluka lunaku lwonna muntu asibye okusaba kakwanukulwa po byonna ebyanukulwamu okusaba sabira abafuwo sabira
1: abafuwo
0: Esolatu ljanahaisi, tibugenda kuzika muntu. Yetandikiru wako, abantu tibatila jisala. Tibatusabira, tutanikira kweyo. kusabira abafu bafu sagala ku kulumba bujulizi kwawe buli obulago bukuru bwecho olvanya walo kuzika tusabira omufu tuyimirirawo etumusabira Allah mwezi mwangwirizo olugendo lwatandise tugenda maso ulamu bonana fukutusa lutufa
1: tuyimirirawo
0: etuyimirira wetumala okuziika tuyimirirawo eddakiika entono tono etuganti no tugamba tusaba Allah lama thabbitu Allah manyweze gari tudika kuli adumira abantu sekinno mufenna mukasiri sempola mpola tuyimirira udashikezwe leta
1: sabira munno
0: kasitatu malo okumalira kettaka kiri sunu
1: enkola ateriwo wamwe bamara okuziika nga tebaddayo eyo mu maka
0: nga bakola ebyabwe ebyo tebiriko bujulizi okuva ku nabi sallallahu alayhi wasallam ne nabbi yagamba wetuziise tukyali ku ntaana nabbi yagamba nga istaghfiru li akhikum musabire mukana mukusonyibwa osalu lahu tathbit mumsabira anywere fa innahu alana yusal wakati abuzi ekituyimirirawo ye sahaba wa mitani ya balaga na kubalaga wa mitani wa mitani subhanallah ili nyandi ya labide ya amur bin laasim basi ya labide ya ganti buwe mfa muhimiriwe bange ngamia liye sali luamu nga buwe nili lida buwe nete kateka butia buwe ngendo kwa nukula ababaka Allah wakendo kusindikira
1: mutufu kubanga utunjiye nkula yafewa ni Uganda katia taba ntu tibabe lida udala
0: mungi ya noku marilizi wa kuzika
1: ngatibaliwa
0: lecho tuyimirira wu ne twala akabanga dakika nga 5-10
1: kwanga seke ekiri ekyenyamiza nti omuntu asobola kuyimirira waawo ku lunaku olwongo omuntu yakamuzika n'agenda waita webbanga ati ne bakoleti
0: akoma omuntu agenda kulomba dduwa tuyimirirawo mu byewuunyisa abantu okisobola okugenda okuzika nga bangi twagenda okuzika saidi zebulobeeyo omwami muyafa mu bamadaniya abantu ne bajja bangi na ye ni tuteka ketaka abateka ketaka barubatu walaba liri banyumira so kisa nchitu kichu kubanga tugenda kusabira omuntu okusaba kwa kusembayo abantu batambudde ojja kusingana nange kitaliko nsomesa kuyigiriza kuva ku nabi sallallahu alaihi wasallam
1: banyikidde
0: naye kiriko okusomesa kwa nabi sallallahu alaihi wasallam banyikidde ekyo wechi tukifana kiri sunna bwetumala okuvaayo tugenda maaso n'okusabira omufu waffe mu buli kiseera otusobola okukola ki okumusabirira ama eno enteekateeka ennaku essatu n'ensoma y'edduwa gyesomwamu gye bayita edduwa gyebayita ekikutulansingo ey'amakumi ana
1: eya
0: buli mwaka ey'ebijjukizo edduwa y'olumbe ebyo tebiriiko njigiriza kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam omuntu yandyebuuzizza nga mmaliriza nabbi yafiirwa yafiirwa mukyala we Khadija tegere yafiirwa abaana be ngakyali mulamu yafiirwa mikwano gye basahaba bamu abaafa nga mulamu abaffe enkola gye tukola waliwo weerabikira mu bulamu we kwaba abaafa nga waali mulamu ki ekirabikira mu bulamu we yagendanga eri Baqiya gye baziika basahaba n'abasabira kirabikira mu bulamu we kila bigira mulamu we ekyabantu bakikola babagenda ku ntala benze kola bishiriki abaffe abaali okumpi naye ba Abubakar ba Umar ba Uthman ba Ali fanyuma olw'okufa kwe ye baamutegekera edduwa ekika ekyo oba bateeka sala yako bateeka salatul janaiz ba salatul janaiz ya nabi sallam teyaliko akulembera buli omu yayingiranga n'asaalira Na afuruma. Ntegere kabulu. Nolucho. Waba mama ya kunyigira. Chi ya kunyigira kwa si chitufu. Tewela likirira. Tetu kilizi wa kuje kugondela bakadde. Mkuje mero mutonzi. Abakadde tuwa gondela. Mwibi bitali mukolachi. Kuje mero mutonzi. Ni hebi ni mkutuala mbida. Inu kutuala murumbe. Oyagala tuyagala. Tetu wa gondela. Tuwa gama mungambe nunji. Itima muli mama wange. Ne kino obusiraamu bwe mmanyi tebukikkiriza tokozesa bigambo bivoola wadde bityoboolo b'ebivuma okozesa ebigambo ebirungi omutegeeze stand yo bwefaanana kwekyo kyakugamba. Wallahu alam. Na
1: kyetu sibula abantu bafakadde katukuti
0: abatuwuliriza abalungi nyongera okubakubiriza nga nange neekubiriza okukozesa omukisa guno okusiiba ennaku ezo. Oba osobola okusiba ennaku ssatu ng'ozisiibira mu mbeera ya kusiiba ennaku nji ezisiibwa mu mwaka, mu mwezi, kola otya? Zisiibe. Bw'oba tokisobola ekyo, kola ekyo kiri sunna kyennyini nga bwe twakyogedde, osiibe ennaku olw'omwenda n'olw'ekkumi, kitegeeza tugenda kusiiba olw'okusatu. Rwa kusatu. Ampuliriza aliyeyo. Vanyuma lwekyo ntumidde mwenna abatuwuliriza yonna gye musinziira okutugoberera obubaka mbufuna nti mutugoberera. Abalala ne bantegeeza munenze gundi ntumirako neerabira. Togamba ng'ati omusajja ono yeewulira naye neerabira mba neetaganuza na kuwandiika. Ntumidde abe bazzukulu ba Luwalala, jajja Luwalala, bazzukulu ba jajja Lwanga. Ntumidde omukaddaja Tisafi Ndagire najja nakumbyawo n'abakulabirirako n'abakulabirira bannyinaze Hajati Safiya, Hajati Aisha, mwannyinaze Sara bonna bakulabirira n'abalala abali awo abazzukulu saba Allah subhanahu wa ta'ala bawa obulungi olw'omulimu ogwo. Ntumidde mutabani wange Ali Ruhima ne famire eyo yonna eyeggobero mwannyinaze Nabajja mwenna mbatumidde. Ntumidde famire ya Muzata famire bannyinaze mwenna abali eyo baganda bange muganda ge Musa mwenna mbatumidde. Ntumidde abe kawumpi ku polisi awo bannyinaze Hajjati Mayi, Hajjati Rahma mbatumidde. Ntumidde ab'ennyumba ya Hakibirige Hassan Kawempa awo ku polisi mukadde waffe oyo mugenzi saba Allah amusaasire mbatumidde. Ntumidde ab'ennyumba ya mukadde waffe Haji Mahmudu Katongole Maganja awo mbatumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire. Ntumidde ab'ennyumba ya Sheikh Mukulu Sheikh Shaibu Semakula mufti waffe omubereberye famire eyo yonna bamufti mwenna abe Kawempe abe Bugerere abe Katumu mwenna mbatumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala abawe okutambulira ku busiraamu nga bwebuteekeddwa okutambulirwako n'okubeera omumuli eri obusiraamu, okutambuza obusiraamu obutuufu nga Sheikh Shaibu bwe yali ne Sheikh Mahmudu saba Allah subhanahu wa ta'ala bakumira abamalire. Ntumidde aba eke awo mbatumidde Haji Abubakari Mulangira, Haji Karungi, Haji Waswa na bonna abalimu eke batabani baffe Sheikh Sheikh Suleimani Matovu Dr. Chiinji ngayo mulirana ganyawe ndeje sebo nawe kutumidde saba Allah subhanahu wa ta'ala bakume Dr. Faruk Ntanda nawe sebo kutumidde n'abantu mbategeeza nti somolira somolira ya Ibn Umar eriya Dr. Faruk liri na rumunyawo bandwe ati abali awo bonna abeetooluddawo bonna mutwala abaana musomero eryo mujja kufuna obulungi bungi. Ntumidde aba Madina Islamic mukadde waffe mukama waffe Sheikh Busulwa director HM waffe mumanyi HM waffe
1: Sheikh Isaac
0: Ishaqa kutumidde n'abasomesa baffe Sheikh Hisham Sheikh Maweje regional qadhi Buganda ani
1: West Buganda
0: kutumidde. Ntumidde aba nyumba ya mukadde waffe mugenzi Sheikh Kimala Kangurumira Sheikh Burhani Kasumba muganda wange Haji Mudima olwo muganda wange atera okubeera mu nswakolo erinnya litera okumbulako naye nga famire ye mu nsonga za Haji Magoba ali mu famire eyo akola emirimu gya Haji Magoba nkakasa akyaliwo nsaba nkutumidde tumidde ab'ennyumba ya Haji Magoba nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire amusonyiwe ebyamusoba ku famire yonna ndoza bayinza okuboba bawaddeyo tebannaggwayo
1: omukulu
0: nnyo yadira asembayo Hajjati Zahra Mama Fida Kibuli yawo Hajjati Hidaya Rutete ku polisi mukulu wange Badir kutumidde mukulu wange Ali nyizawo ne Muhammad Kalema mukaddebe tatu nyizawo abenyumba y'omugenzi Semakula Juma nyizawo abenyumba ya Sheikh Rajab Bosa Bugerere abenyumba ya Haji Budala nyizawo ani asigadde yondoza abajja kumara
1: abenyumba
0: abekangulumira mwenna abenyumba ya Sheikh Hausi Nkugwa bukeka abenyumba ya Haji Magala kisega bekangulumira abo bonna mbatumidde abenyumba ya lyabalala manyagenera bira abeseeta awo mwenna mbatumidde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume era abamalire abangwirize sine nkomerero abe bukeka maligita malindi bitundu byonna byolidde byonna biri kitundu ekyo abenyumba ya Wakinyankali family yakitegedde ne Sheikh Sinan Wakinyankali bayise kubirali sebo nkutumidde Sheikh Kasozi Uthman kubirali ekachiri Sheikh Wafe sebo nawe nkutumidde n'abasilamu bonna Sheikh Mutyaba ba Mutyaba family yo Sheikh Mutyaba utegedde yo buyukwe namwe mbatumidde sama Allah subhanahu wa ta'ala Shabu Latif abakuume era bamalire Sheikh Ibrahim Ali Chobe Dr. Hassan Wassana benyana mao budde wange noza wedde ko benyana mao Sheikh Chimoga mganange Haji Faruku mganange Sheikh Hamza mganange Qasim abe mu kibumbiro cy'Imani Kagwa ne imamu nabo nabali yao abo mu kikubo Sheikh Nsubuga na basaze bonna imam Nsubuga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh onumutumirire bawa abe wakirwana ekangurumira batubatumidde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh
0: nabo makagange mwe namba tumidde na
2: Eno, your World Cup commentary, wanoku, chukumi mumu samfu, katonyeze muenda, PAL FM, ekula yomuntu wabuli jo, nge kutusi wako.
3: Naruga la Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center, esumero ya dene boarding okuva ku nursery, paka kuchibine cho musamfu. Basa angi wachitala, Kuntebe Road, ovira koku Galuga Road, okumanye bisinga wo, bakubireko, kunoti musamfu noti emu, asatu mubiri, zero muenda, asatu munana, oba, kunoti musamfu, tano mukaga, Kumina mnana, nkaga musatu, ana mutano.
2: Ngabuli wa mune?
3: Med Sports Center. Bando, mkutu usako vuli kalonda webi ya bizanyo. Omoli mpire jisambwa, eja netball, eja basketball, ebyo mapya gym, emi jozi, ludo, ingato zo mpira, nebidala. Basa angiba kunyumba kuwa, eduka ZX chukumi saa musatu. Opposite, ne katikati building. Okumanye visingao, bakubide kunoti musamu noti emu. Nsamu mbili, chinana mukaga, nsamu mutano uwa kunoti msambu mkaga tano kumi msambu abidi mmunana Milembe Islamic Secondary School edisangiwe gangu usabala road sumeru ya dene boarding diaba wala nabalinzi one elevo okuwa andika abayizi kugenda maso okuwa kusinya 1 paka kusinya 6 okumanyebi singa wo bakubide kunoti msambu tano biri mkaga mutano msambu mwemu kuminemu uwa kunoti msambu mkaga mkaga mutano msambu
2: Mansoor College of Health Sciences yetende kero eritende kaba health professionals ngaba zarisa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagaro wa nursing nofuna certificate mu nursing kosi tuline ye miyake ebiri ne miezo mukaga tulika tale mwa wakiso district kuruwe bombo kuwe simu noti msambu nya satu emwemu biri biri satu satu wama noti msambu mukaga nyamu nana tano mukaga emu
4: Ngaburi wamune
5: Nsambia Furniture Center abasangi we Nsambia kuruguru Udole gaba, ngabali na furniture guwa inzo kuroza ako, omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, evitanda, okuva miti ya jafeji ya sigikere mikumudala, ata kubeye jamu nsawo yo. Yogera buterevu ni manager chikomeko Abdul, goita kunoti musamvu tano biri, emu mukaga musamvu satu mukaga. Obulamu bwe butaba bulamu, buli kimu kyesiba, emirembe gikugwako, okekejjana buli kaseera, weetaaga abakugu.